0: ano peya nyame beye nyame ama me suma ye nyame de she hello
1: hello good morning
0: yanchia good morning wa
1: grace and peace
0: my lord no way osi grace and peace my lord
1: grace and peace my lord
0: osu nda ya wokari
1: dabi
0: ha
1: dabi
0: pa un sabi mkufa wani mname
1: kakamene
0: un sabi mkufa fa wani mkretans
1: yo
0: mepentemu mepentemu
1: kakamewe
0: mame wedi mfieze omo ma frame nyina wo na ho ye me mobo wo kunu wai
1: okay
0: ha
1: onio
0: okwan
1: okwan
0: asem dia si nti bra be hwan maku
1: kashamia
0: bra be humia no peya kash e bra ho hwan kristiana
1: aminia
0: na wo se wo mia mi ale kristiana seno
1: ai
0: maku brabe hu mi ano peya wai
1: ate
0: maku no
1: kajai
0: wan maku no asinye
1: oi
0: ai fane asinye asinye
1: o
0: brabe hu mi ano pe sister Shine my Fazinu car, Siwezinu Family Hospital. Galibra be humi ano peya, why? Maku, why di miedi? Ename nyaswale, mi humi a Christiana. Shine my Zinu, Zinu Family Hospital. Jina Family Hospital, signboard na se frame number we are. Why? Meda asime bre nyame ntire ne mfantu ne kwa kase mfama ho ye kwa shaman ye fazinu ka ne yesu zinu family hospital uja family hospital signboard na se na wa frame number no frame number na me mane ba be from hello hello hello hello
2: hello grace and peace my lord
0: grace and peace my daughter o kasafre en
2: o kasafre nyenya o maba o hoda
0: o kasafre nyenya no
2: ah maba o hoda
0: o pika so nyenya no aba me hopen
2: me pa cho ami
0: e de problem
2: ah baba ya de am de ba o na me ko kwa to ko fa baire am ko fa baire ne ba mi ku ha ba baire ya po ama e ka bi di menim papa ma china de mi emo wa mi mu de nti e mi sa
0: o kwa fa ba yire o kwa ba yire ne ba ye nto egu o sana pro
2: na pro ama ka bi ti me ni ti mi su o ti mi bi di o wonda am she ti mi papa na mi ba ye na mi ba ye de o kan tem pa ta ba yire ne ne me juma ai ke se mi ye mi ku cha e fu na me ma e ti she ti mo ni ame metone nne ye mejuma mema eshet ni bini ha na me metone nne ye mejuma na me simat na papa mi diso ko fai betone na papa eme fika menya no ne fika ketwa
0: e pacho o starte se wo ton fosu no how long ni abosume se ai sei ni au starte se wo fosu ajuma no abosume pole pole pole pole pole pole sei ni
2: papa me ba won edie eyi
0: na o starte se o starte se u twa fools be re no se se ye to ade ne mene wadwuma ne cosmos ke kuta won sem
2: ka cha na o tu bia mi ko twa be no empire no
0: na o tu bia o ko fa bele no two times
2: mi twa mi no
0: u twa be mi no enko fo be tu wa ko dia ka
2: ba chaame ibikura na mi kura mi nye bikura ma ubi ento mi fe mi fe bi mu ento
0: ukwa bi na ne nkofa befa Enta dia na me ma wo kutwa na ese no aboa wampa.
2: Batwa ne no aboa me. Ka ke nye me juma.
0: Me ka ayire ba yire ne nye wadwuma ntijai.
2: Batwa ne
0: na me bibi wo shembere mu no. Utwa full swan ko fo beto man na nta dia top.
2: Batwa ne
0: eno ana sisi woton.
2: Batwa no ne sisi me ton.
0: Ene adwuma ne ko kama kama ma wa na watwa bia utwa bill mi no.
2: Batwa ne
0: Wadi biadi.
2: Macho maji wadi.
0: Oko fa bayire na ye nto na bayire nya apra meka aba bi di wadi.
2: Meka bi di meni.
0: O ka so anyi nya no.
2: Bacho ani.
0: O te menka ana ofi nyi nya no ba sha mai. O ba ya meni o tra meka ti u pin. Se bayire djuma ni dai.
2: Bacho ani.
0: Ana me me kire wadjuma kone koye.
2: Bacho ani.
0: Uti ye masem na ukwaye ni fusu ya juma na abuwa wampa.
2: Abuwa mkese kee dime nimu nini na ametuye nini na.
0: Edase. Ye wajuma. Uu mwa. Nwakai. Wababe dase. Bebi ya chichira abuwa.
2: Wababe dase. Dinyamena mkwa yiti ya mame.
0: Edawase. Enko fomda. Eye usibri mwa juma nono ye.
2: Oyibia
0: me dema obia anpa bia apply anpa bia faka ho.
2: Pacha me de kame ho fe di fikire me no ye ne sa pepe.
0: Wa djuma ne ko fom da.
2: Ati
0: febre mo djuma no no. Enti ya
2: che
0: unya mboka da. Why?
2: Mimi
0: ne da si bebre. Oyina na me dema o se faka di enti ame se faka ne ne bi gina won sem sika.
2: Inni
0: ke jira won sem sika nshi wo won sem bibia odi sika be fa bia nshi da.
2: Inni
0: apra wa yina me de ma ono wai.
2: Ta chi
0: sem ya be ya sika na odi ya be jira won sem.
2: Inni
0: me da wase ya men ka ani a grace and
2: my lord
0: ishanka urade. Me da wase bibre hello. Hello chairman.
3: Oh grace and peace my lord.
0: I want to say
3: chairman bro.
0: What ma mena dance ya wodi no?
3: Raja e.
0: O se ni sika nyina akwaji no na odi akofa bayire. O se ebe bayire business.
3: O se nti ba.
0: O ko no e ko fa bayire ne ba. Bayire no go se wonya tofo na bayire ni nyina pro. O se eka. Eka. Eka.
3: Raja.
0: Wanti.
3: Raja nti ba.
0: O ba ya mi hwe nyema mu manam hu se dabi.
3: O se
0: ba. Bayire ni kan shebre mu.
3: Okay.
0: O di 20 billion e kwa shema ebe she. Na mi siwa mpili kia nkoto ordinary bed bill no nkoto nyami nyami nyebi
3: kabashayi viva
0: usunda ya wakai
3: kabashayi
0: asimbi esi na mekacho wane eji wasayi
3: kabashayi mbrada
0: umi yankasa
3: eji mbrada kabashayi ya
0: asimbi esi mekawa si eji
3: mea kabashayi
0: adi uye ya umpe
3: kabashayi mbepa
0: na adi wabra guayi utu wajidai. Ana de o emu wali jom.
3: President.
0: Ubia kantam se Jesu wu. O ma wunye yida. Jesu ono wu. Brani yin kunun tonche ne ye ye.
3: President.
0: Ubia kantam. O ma miye bushi wasi Jesu wu. O mu yi pa adi ase wu. Ube yin yin ebede. Tobe kano kwa di ato wabra bwini nyaye hand to mouth, hand to mouth.
3: President.
0: Unisika biya de wechi. Unisika usika yin ashe ubutungo.
3: President.
0: Ebuwa.
3: President.
0: Brabi humi. Ayo babe siya. O so ma wu yeye dadi suwe wu. Iti me buwa wami ye kunu. Nwai yeye wai.
3: Basi yo.
0: Brabi humi anupe. Uba me mu wadye keke. Me mu wakase gusunu watu watu ne buwa laso. Se 21 days. Wanti suubi wu oma amye busi oma amye. Mi jaba abulatuwa. Nipa destiny di ninsensi ne buse jisi we wu. Umu ya oma wu yeye dampa. So uchira upa. Uli kapreda bebi ya.
3: Basi yo. Nimi yi biara ya sami.
0: Brabi humi. Eye nipa. Wati gichi wa uu, niti na buwa wani yekulu. Why?
3: Baji yo.
0: Na wai yi, brabi humi anopeya.
3: Baji yo.
0: Ashaimai, Zenu Family Hospital.
3: Baji yo.
0: And here, grace and peace.
3: Grace and peace,
0: my lord. Nshanka wali, wanya direction yi.
3: Baji yo, ya.
0: Ya kwa Ashaimai, ya kwa Zenu ka, ya drop uu Zenu Family Hospital.
3: Baji
0: yo. Uja Family Hospital, sambo na tefemi.
3: Baji yo.
0: Eda wa simebre. 0244072 and 006. Everybody, we are